Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio. And for love's sake, each mistake, oh you.

Lady Be Good, Count Basie's Blue Five, eller som det heter på 78-originalet, Jones Smith Incorporated. Jones, trumslagaren Joe Jones, Smith, trumpetaren Carl Smith, tenorsax Lester Young. Nu The Vocal Touch, Billie Holiday, You're My Thrill.